0: uhlezi nomlindo kuhle ntombela ukhosi FM
1: sikudlala lo
2: sikudlala umculo odala
3: uzizwa
2: oyizolo